לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

0: מוזיקה מעולה כל היום. הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: הנה עוד אחד.
1: יא!
0: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר. בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4

0: נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: גם יונדאי קונה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
10: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד, עדיין נשקפת סכנה לחייו. עוד נמסר מבית החולים כי לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מוח מורכב, שערך מספר שעות, לצד טיפולים נוספים שקיבל בעקבות הפציעה. השגריר חוזר ארצה. צהל מפרסם את תחקיר הקרב במוצב פגה ב-7 באוקטובר, ובו נקבע כי צהל נכשל במשימת ההגנה ולא מנע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי ואת כיבוש המוצב. מהתחקיר עולה כי הכוחות לא הוכנו לתרחיש של פשיטה ונמצאו פערים בציוד, בעמדות הלחימה ובתשתיות. יותר מ-60 מחבלים חדרו למוצב, ובקרבות במרחב נפלו 18 לוחמים ועוד 22 נפצעו. כוחות החילוץ הגיעו למוצב רק בשעה 4:20 אחר הצהריים, כאשר כ-10 שעות לאחר תחילת מתקפת חמאס כאמור הגיעו לשם. דובר צהל מעדכן שהבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב חוף זיקים, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של נער בן 15 שנפצע אנוש במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזעקו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. הצוות החל בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל באמצעות דפיברילטור. כאמור, נקבע מותו של הנער. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כוכבית 5758.
10: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
16: ועכשיו

אהלן, מה שלומכם? בוקר טוב, 7:03, אקו 99 FM, בוקר יום חמישי, שהוא גם רגע לפני ערב חג סוכות. הרבה מאוד מוזיקה מעולה, מחכה לכם בשעתיים הקרובות כאן איתנו, עידית אבשלום ירחה, אני עידו כהן, עד תשע יחד. נפתח עם הקרמבריז ולינגר. אז נעדכן גם מהכבישים, נהיה כאן איתכם, נלווה, בעיקר כמו שאמרנו, הרבה מאוד מוזיקה מעולה. יאללה, בוקר טוב והאזנה טובה שתהיה.

החלונות הגבוהים עם ילדה קטנה. אנחנו כאן איתכם בבוקר הזה של יום חמישי, אקו 99 FM, 7:11, ועכשיו למישהי שהיא לא ילדה קטנה, היא כבר אישה, ובאמת אישה מוכשרת שעושה הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, אילן לנגלי, עם עוד סינגל או שיר מתוך האלבום השני של הדנדליין, שיר שגם הוא נמצא גבוה גבוה במצעדים, זה נקרא Be Her. אמרתי כבר שאני אוהב קאנטרי.

0: טיפקס עם עננה, גם בחוץ ככה קצת, ככה קמנו לבוקר טיפה מעונן, קצת יותר קריר לפי מה שהרגשתי לפחות, אבל אולי זה המיזוג, אבל גשם כרגע לא נראה באופק, לפחות בימים הקרובים. בכל מקרה אנחנו כאן נמשיך כל הזמן ללוות אתכם עם מוזיקה מצוינת, וגם נראה מה קורה שם בחוץ בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז לפי תחושה שלי בבוקר היו קצת פחות פקקים, אבל עדיין יש כמה. בכביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 עומס מחלף גן רווה ועד מחלף מסובים. וזהו בגדול. יש כמובן עוד, אבל זה מה שאנחנו רואים כאן. אז יוצאים עכשיו להפסקה, כמה הודעות, מיד אחריהן, הקרפנטרס כאן, גם יונתן רוזן ועוד מוזיקה מצוינת. שעו קרוב, ממש תכף חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מסדרות להיט כמו האנטומיה של גריי, הקרדשיאנס, מבוסס על שקרים, משפחה מודרנית ועוד המון סדרות חדשות שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, כפוף לרכישת מינוי מגיל 18. זמינות השירות ותכנה ועשויה להשתנות לפי אזור.
6: אקו 99
7: כל היום.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: והנה עוד אחד.
8: עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
12: בחצי חינם, מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
13: חצי חינם.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
16: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגנון החברה.

0: יונתן רוזן עם אוטומוביל 740 ועכשיו 2 כבר ממש. איך אתם באוטומוביל שלכם שם בדרכים? מקווה שאתם בטוב, שהתעוררתם כמו שצריך, שנוסעים בזהירות, זה באמת חשוב מאוד. אז בואו נראה גם מה קורה שם בכבישים.
1: דיווח תנועה,
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקר, תתקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקר, מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז ככה, בכביש 1 עמוס מחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 4 יש עומס מחלף גן רווה ועד מחלף מסובים, וגם בכביש 3 עמוס מטל שחר ועד צומת נחשון. אנחנו כאן, נמשיך ונעדכן כל הזמן. הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחריה, מתי כספי. עוד תראו, עוד תראו את הדרך. אז תסתכלו עליה טוב, אנחנו עוד רגע חוזרים למוזיקה.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישרקארט, מימון בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התוכנית בחסות
6: האי הנעלם, על האי החדש של סוכות ביפלנט, פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות, ביפלנט ראשון לציון ואיילון, הכניסה חופשית.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: יש BYD, הללויה, יש BYD,
10: oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון, פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית, וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים, כפוף לתקנון.
15: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח, זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה אביסור, כוכבית 5508.

קדי סווימס עם לוז קונטרול, כמה סול יש לבן אדם הזה, פשוט מדהים. מחר, דרך אגב, אם אתם בעניינים, חוגג יום הולדת, 25 בספטמבר, רק שתדעו, אתם יודעים, פריט מידע מעניין כזה. אז אנחנו כאן אקו 99 FM, מסיימים כאן שעה ראשונה יחד עם לני קרביץ, אבל נתראה גן ממש אחרי מהדורת החדשות עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת כאן באקו 99 FM. תשארו קרוב, כבר חוזרים.

0: התוכנית בחסות
1: האי הנעלם, על האית החדש של סוכות ביפלנט. פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות. ביפלנט ראשון לציון ואיילון. הכניסה חופשית.
2: אקו 99
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה, וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לצאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755.

0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורט, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן ב-79 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל את חייו.
6: החבלה הייתה חבלת ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחים מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. בפציעות כאלה חד משמעית אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו ומקווים שמצבו ישתפר.
5: צהל מפרסם את תחקיר הקרב במוצב פגע ב-7 באוקטובר, ובו נקבע כי צהל נכשל במשימות ההגנה ולא מנע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי ואת כיבוש המוצב. מהתחקיר עולה כי הכוחות לא הוכנו לתרחיש פשיטה ונמצאו פערים בציוד, בעמדות לחימה ובתשתיות. יותר מ-60 מחבלים חדרו למוצב, ובקרבות במרחב נפלו 18 לוחמים ועוד 22 נפצעו. כוחות החילוץ הגיעו למוצב רק בשעה 4:20 אחר הצהריים, כ-10 שעות לאחר תחילת מתקפת חמאס. אחרי החדשות נשוחח בהרחבה בנושא של התחקיר בפגע. דובר צהל מעדכן שהבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב חוף זיקים, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. הצוות החל בביצוע פעולות החייה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל ופינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. שם, כאמור, הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 5758.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
12: ועכשיו, עידו כהן.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: אז שוב, היי ובוקר טוב, אקו 99 FM, 8:04 דקות, אנחנו כאן איתכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, בוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואבי הפרחי, ישובו לכאן מיד אחרי החגים, עד אז, תענו ממוזיקה משובחת.
14: מוזיקה מעולה, כל היום.
15: עידית אבשלום ירחה לנו אותה, ואלו כבר הרדות. עם Under the Bridge.

0: בוב מרלי and the Wailers מג'מג'מים I hope you like it. אקו 99 FM 20 בדיוק אחרי השעה 8 כאן איתכם עם מוזיקה מצוינת בבוקר הזה של יום חמישי. אז זהו, הסוכות כבר אמורות להיות מוכנות עם כל הקישוטים והשכח וכל העניינים מסביב. האם אתם מערכים או שאולי תהיו אושפיזין? שאלה, שאלה. אנחנו כאן כל הזמן מזמינים אתכם להתארח אצלנו עם מוזיקה מצוינת שמלווה אותנו כאן במהלך כל היום וכל החג גם כמובן. בואו נקפוץ רגע החוץ על הכבישים, נראה מה קורה שם.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. תתקשרו כוכבית 60 ו-60, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז ככה, בכביש 4 עמוס מחלף גאה ועד מחלף ועד גבעת שמואל, עוד בכביש 4 מגן רווה ועד מחלף מסובים, ובכביש 1 עמוס מחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. צאו בזהירות, אנחנו כאן איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת. הפסקה קצרה, בלר, עוד רגע פה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מסדרות להיט כמו האנטומיה של גריי, הקרדשיאנס, מבוסס על שקרים, משפחה מודרנית ועוד המון סדרות חדשות שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס. כפוף לרכישת מינוי מגיל 18. זמינו את השירות ותכניו עשויה להשתנות לפי אזור.
5: אקו 99
6: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: צ'מפיון 72 שעות חוזר, אוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
15: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט, פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון, פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית, וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים, כפוף לתקנון.
18: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח, זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
19: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
20: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
21: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג,
8: אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
21: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.

אריאל זילבר, ככה זה בחיים, מתעסק בעצמו בחיים הפרטיים, אז מה עם הקרחונים נמסים? עדיף ככה להתעסק בשן שמתנדנדת כבר ארבע ימים, ארבעה, נכון, כמובן. אנחנו כאן אקו 99 FM, יונתן גפן תרגם מצרפתית את השיר הזה. כאן כל הזמן איתכם, עם מוזיקה מצוינת, ממשיכים ללוות, נזכיר שבוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון ואבי אפרחי ישובו לכאן מיד אחרי החגים. אנחנו כאן בינתיים עם מוזיקה מעולה ועם הביטלס.

0: קולדפליי, The Hardest Part. נראה לי שעברנו את החלק הקשוח של היום, של ההתעוררות, ועכשיו אנחנו נכנסים אל תוכו, כשרואים בקצה שלו גם את חמישי בערב, וגם את שישי, מחר, ערב חג הסוכות. אנחנו כאן, נהיה איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, ועכשיו לכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, זה ישראכרט ניהול בע"מ. כן, אז ככה, בכביש 4 עמוס מגן רווה ועד מחלף חולון מזרח, עוד ב-4 עמוס מגיעה ועד גבעת שמואל, ובכביש 1 עמוס מחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כבר חוזרים למוזיקה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים,
6: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
7: בחסות הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט, מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום הוצאו עם רכב בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200.
8: התוכנית בחסות
9: האי הנעלם, על האית החדש של סוכות בפלנט, פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות בפלנט ראשון לציון ואיילון, הכניסה חופשית.
10: אקו 99 FM.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: יש BYD's.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף את הקנון באתר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

Sienna Sparrow. Great Expectation. קוד 99 FM, אנחנו כאן 8 לפני 9, מסיימים את השעתיים המשותפות שלנו בבוקר הזה של יום חמישי, אז נאחל לכם סוף שבוע נעים וחג שמח, ממש עוד מעט שירגוע ותהנו עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת ורק דברים טובים מכל הכיוונים. נגיד תודה רבה לידית אבשלום שערכה, לאסף נחמיאס טכנאי השידור. עוד רגע כאן נועם כהן, מוזמנות מוזמנים להיות איתה, אני דו כהן. נשתמע בשבוע הבא, רק טוב שיהיה, ביי בינתיים.

0: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מהתכנים שהילדים הכי אוהבים בעברית, כמו בלוי, ספיידי וחבריו המופלאים, צעצוע של סיפור, פיניאס ופרב, ועוד המון תכנים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, כפוף לרכישת מינוי, מגיל 18. זמינות השירות ותכנם עשויה להשתנות לפי אזור.
1: התוכנית בחסות
2: האי הנעלם, על האית החדש של סוכובי פלנט, פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות, בפלנט ראשון לציון ואיילון. הכניסה חופשית.
3: אקו 99
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד.
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
13: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה. כניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
14: גם יונדאי קונה בסוכולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
17: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. התקשרו כוכבית 2916.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: ועכשיו נועם כהן.
2: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן ב-79 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל אותו.
3: החבלה הייתה חבלת ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחים מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. פציעות כאלה, חד משמעית, אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו ומקווים שמצבו ישתפר.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. הערב ב-9 שעון ישראל יישא את נאומו בעצרת. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם שורה של נשיאים וראשי ממשלות, אבל פרשננו הפוליטי עמית סגל מדגיש כי לא מתוכננת פגישה עם נשיא ארצות הברית. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי לחזור ארצה כבר הלילה, ומציין כי מדובר בביקור בזק באופן חריג בהשוואה לביקוריו הקודמים של ראש הממשלה בניו יורק. צעיר בן 21 מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה. על פי החשד, פנה המטופל אל האחות והחל להתפרע. המשטרה ממשיכה בחקירה. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום פינו אותו לבית החולים רמב"ם שבחיפה, כשהוא מחוסר הכרה, סובל מחבלה רב מערכתית. כאמור, בבית החולים נקבע מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
1: ועכשיו, נועם כהן.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
11: בוקר טוב לכם, שלום שלום, 3 דקות עכשיו אחרי 9, אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו. יום חמישי בשבוע הקצר הזה, והנה מגיע לו עוד חג מחר, הפעם בסופש, בסדר? אנחנו כאן עד 12 עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן והנה אלטון ג'ון. Goodbye, Yellow Brick Road, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: בליינד מלון, No Rain. 9:15 עכשיו, זמן לדיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: כביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף חולון מזרח. גם ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף בר אילן ועד מחלף גבעת שמואל. יחסית רגוע בכבישים היום, חול המועד, כמעט חול המועד, הרבה אנשים בחול, יש גשרים למיניהם. נגיד שדיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקאר, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה איסרקאר ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הצעה לפועל. טוב, נצא להפסקה קצרה ומיד חוזרים עם מלא מוזיקה, תישארו איתנו.
2: תנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. איסרקארט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM,
5: מוזיקה מעולה כל היום.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
15: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
16: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים, כפוף לתקנון.
17: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
18: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח,
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
21: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
22: אקו טריק מוביל.
5: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגנון החברה.
0: חזרנו 9:20 עכשיו, אנחנו עוברים למה שנקרא ההבטחה הבאה של הפופ, אבל עם טוויסט, כי זה מגיע גם עם ג'אז וסול. סיינה ספיירו, אולי כבר יצא לכם לשמוע את השם הזה, בת 21, בריטית, יהודיה, וכיאה לתקופה הנוכחית היא החלה את דרכה בסרטוני טיק טוק שהפכו לוויראליים, שהיא שר בהם, ואז היא באמת התחילה להוציא סינגלים, הקול שלה מהמם וגם היא מאוד יפה, אם יורשה לי. השיר הזה נקרא Great Expectation, מתוך אלבום הבכורה שלה, Visitor.

0: תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. שלום חנוך, נגד הרוח, תכף גם הרוח תגיע אלינו, למרות שכן, היא כבר התחילה לנשוב, אבל אנחנו מצפים לסתיו שעומד בפתח. אקו 99 FM, עכשיו 9.39, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: דיווח תנועה. דיווחי התנועה. אקו 99 FM. כל היום
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
5: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק ישמרו
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
16: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף התקנון.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
19: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
18: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
21: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
22: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
23: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
24: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

Walk This World With Me, Heather Nova. עכשיו 13 דקות לפני 10, אקו 99 FM. השיר הבא שנשמע, שמו הוא במקום בו אני גר, זה של ג'ימבו ג'יי. השיר הזה נכתב במרץ 2023 ויצא בדצמבר 2023, אחרי 7 באוקטובר. השיר הזה מתאר את החיים של התושבים בעוטף עזה לפני המציאות שנכפתה עליהם, אחרי שהוא יצא אחרי 7 באוקטובר, הוא בעצם קיבל משמעות אחרת לגמרי. אנחנו תכף מתקרבים לציון 3 שנים ליום הנורא הזה, אז באמת תמיד תמיד מוזר, קשה, מצמרר לחשוב על החיים של האנשים שם, וג'ימבו ג'יי מטיב לתאר את זה במקום בו אני גר.

שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

0: פליטווד מק עם שיר הקריוקי האולטימטיבי מבחינתי, דרימס, אקו 99 FM, 3:10, אנחנו חותמים את השעה הזו, נצא להפסקה, אין חדשות, וניפגש דקה אחרי 11, תישארו איתנו.
1: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מסרטים שהגיעו ישר מהקולנוע, כמו שטן לובשת פראדה 2, אבטר אש ואפר, וגם מסרטים אייקונים ונוסטלגיים כמו ריקוד מושחת, ועוד המון סרטים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס. כפוף לרכישת מינוי, מגיל 18. הזמינו את השירות ותכניו עשויה להשתנות לפי אזור.
2: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
1: כל היום.
3: סוכון מוביל בקון מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: שלום, זה שוב אני, 4x4 המחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
12: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: סוכול מוביל

0: תקנון.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 5758.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: אסף אמדורסקי, שיר שהוא מסע עם הקול של ענבל פרלמוטר, חלום כהה. אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב, 6 דקות עכשיו אחרי 10, אנחנו פותחים יחד שעה שנייה משותפת עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, כמו בכל בוקר, נהיה פסקול לבוקר שלכם, נעביר אותו יחד עד 12 בצהריים, אני נועם כהן, אנחנו ממשיכים עם הפיקסיס.
1: סטופ.
0: Where is my mind? יאללה, שתהיה הזנה טובה. יש לנו הרבה דברים טובים בדרך.

Pixies, Where Is My Mind. הנה, נתנו לשיר להתנגן ממש ממש עד השנייה האחרונה. אקו 99 FM עכשיו 13 דקות אחרי 10. בקיץ האחרון הוציא סטיב לייסי אלבום יפהפה, ממש ממש ממש ממש מהמם, והשיר הבא שנשמע הוא הרצועה שפותחת את האלבום, קוראים לו Oh Yeah.

לפני שלוש שנים, ארבע שנים כבר, הייתי בפריז וגיליתי ברגע האחרון שיש הופעה של סטיב לייסי, ששמענו עכשיו, ולא היו כרטיסים, הכל היה סולד אאוט. אז אמרתי, אוקיי, אני אגיע אל המקום ואני אנסה למצוא אנשים שמוכרים ברגע האחרון. והגעתי והיה תור ארוך, ארוך, ארוך, והיה חורף וגשם ועניינים, ואני עוברת בן אדם, בן אדם, אני שואלת, מישהו מוכר כרטיסים? הכל שם באנגלית קולקלת עם הצרפתים, ונראה שהכל עבוד, שזה לא הולך לקרות. ואז אני רואה בחורה שעומדת עם דף A4 ככה מודבק על הגב, שהיא מוכרת כרטיס, ואז שאלתי אותה, שלום, אפשר לקנות? ואז הסתבר שהיא ישראלית. היא כן הקצה אותי במחיר, אבל לפחות הייתי בהופעה. המסקנה, לא לוותר עד הרגע האחרון, כשמדובר בהופעה שאתה ממש ממש רוצה לראות. 10:15 עכשיו, אקו 99 FM, הנה החברים של נטשה. עכשיו אני.

מוזיקה מעולה. כל היום

0: מוזיקה מעולה כל היום 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים לקוחות כל הבנקים הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין 24 שעות ביממה לירה סטרלינג, בת תאילנדי דירהם אמירתי, קורונה צ'כית דולר ואירו לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי
2: סייל סוכות ברנו טריידין המרה במחיר מחירון דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו לפרטים חייגו כוכבית 5501 רנו מבית פריסבי כפוף לתקנון באתר

0: בעולם. מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: הנה זה בא! הנה זה בא!
3: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.

0: Blinding Lights, The Weeknd, עדיין השיר הכי מושמע בתולדות ספוטיפיי, יותר מ-5 מיליארד האזנות. המספר הזה מתעדכן מדי יום, ובמקום הראשון, אחריו, אגב, Shape of You של אד שירן, שככה עלה לכותרות לאחרונה. אקו 99 FM עכשיו 10:30.
1: אקו 99 FM.
0: אנחנו רוצים לספר לכם על מסיבה באמפי פארק מסובים. הולכת להיות שם הופעה של מרסדס בנד עם סייט לייב של ניובורן, מהשמות הבולטים בסצנת הטרנס הישראלית. זה קורה באמפי חדש ומושקע שנמצא בערך 10 דקות מתל אביב. זה יקרה ב-1 באוקטובר. כרטיסים באתר זאפה ובאתר איבנטים.
1: אקו 99 FM.
0: ואם דיברנו על מרסדס בנד, אז הנה תגידי לי את.
2: נשמח

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
16: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
15: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
19: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.

ארץ קטנה עם שפם, קורינה לה לאהובה שלך מאיתנו השנה. שלוש דקות לפני 11, קו 99 FM, אנחנו מסיימים את השעה הזו. טיילור סוויפט העלתה שוב השבוע ספירה לאחור, זה כבר נהיה ממש שתיק אצלה, קצת מעייף אם תשאלו אותי. כשהשעון התאפס היא הודיעה שהיא מוציאה סינגל חדש מחר, Patient Zero, יום אחר כך גם התברר שהוא חלק ממהדורה מורחבת מאלבום האחרון שלה, The Life of Showgirl, אז בעצם מחר יצאו ארבעה שירים חדשים. בינתיים נשמע את אחד הלהיטים מאלבום האחרון, The Fate of Ophelia. אחרי זה הפסקונת ונשוב עם עוד שעה שלמה, כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.

רופוס ויינרייט, going to a town, שלום, שלום, שוב שלום, מה שנקרא, 6 דקות עכשיו אחרי 11, אקו 99 FM, בוטחים יחד, שעה שלישית משותפת שלנו כאן, מקווה שעובר עליכם בוקר נחמד, אנחנו מתקרבים לצהריים, סוף השבוע, שהפעם הוא גם חג בפתח, אולי כבר יש סוכה מוכנה, אולי אתם בדיוק עמלים עליה, מקשטים אותה, כך או כך אנחנו כאן, יש לנו יופי של מוזיקה להשמיע לכם, נעמה יוגב לוי בחרה אותה, אני נועם כהן והנה אביב גפן עם אור הירח. האזנה טובה.

דויד בואי, זיגי סטארדאסט, 11:14 דקות, אקו 99 FM, לפני משהו כמו שבועיים וחצי, חודש, ברי סחרוף הודיע בהפתעה, בחצות, שהוא מוציא אלבום חדש, סולם אהבה, אחרי 15 שנה שחלפו מאז שהוציא את אלבום הסולו האחרון שלו, שיר הבא שנשמע, ומתוכו קוראים לזה רוקד.

0: רוקד, שיר חדש של ברי סחרוף. את השיר הזה כתב והלחין נדב הולנדר, שסיפר שהשיר נולד מתוך המלחמה, מתוך החיים הבלתי אפשריים שיש בהם כל כך הרבה יופי וכל כך הרבה כאב, מתוך צורך להבין איך חיים את הריקוד שנדרש כדי לדלג בחינניות בין הקצוות. זה היה ציטוט של נדב שכתב את השיר, וזה מאוד מאוד מורגש במילים, בלחן, שיר חדש לברי סחרוף. הפסקה, תכף חוזרים. אקו 99
1: כל היום. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר

0: מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים, קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
11: בתוקף לרכבים שבמבצע, את גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.

0: כן, את השיר הזה כבר שמענו קודם, הנה השיר שהתכוונתי ללחוץ עליו פליי.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
0: זה U2. New Year's Day.

0: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.

פלפ עם דיסקו 2000. עכשיו 3 דקות לפני 12, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, אחריי תהיה כאן שחף אייל. מאחלת לכם חג שמח, כמה שיותר נעים, כמה שיותר טעים, שמרו על עצמכם. נסיים עם פולו אנד פן. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
5: ועכשיו, שחף אייל.
6: אקו 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.
8: צהריים טובים, מה העניינים? עכשיו דקה אחרי 12, יום חמישי, סוף השבוע כאן, גם סוכות עוד רגע, הכל מהכל. גילה אף שלום היא עורכת את המוזיקה, אני שחף יאל עד שדה שלוש, עד שלוש היום אנחנו יחד. שזה יותר כיף, מעד שתיים.
9: כל היום.
8: אוקיי. מוזמנים מאוד להצטרף.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה. בולל אותוני ואת מקפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: יאללה, איך אני אוהבת את השיר הזה, נס וסטילה עם מונולוג, לא מחפש הקלות, אבל עם כל שיחה מונולוג לא טוב. 13 דקות עכשיו אחרי 12, אנחנו כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
9: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף התקנון.
10: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
15: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

איפה הילד? מה שעובר עליהם תוך האלבום הראשון שלהם זמן סוכר יצא כבר ב-93 עכשיו 32 דקות אחרי 12 אנחנו ממשיכים עם המוזיקה ון הלן ג'אמפ מי שיכול רוצה מוזמן

0: לני קרביץ, Stand by my woman. עכשיו 46 דקות אחרי 12, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מאוד וכבר חוזרים עם הרבה מאוד מוזיקה.
1: אקו 99
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
13: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

סיליה מותק, החיים הם ממתק יקר. שלוש דקות עכשיו לפני אחת, אנחנו מסיימים את ה... לא מסיימים שום דבר, ממשיכים עם המוזיקה, יוצאים לכמה חסויות קצרות מאוד, בלי חדשות, ושעה חדשה לגמרי לפנינו, ככה, הנה קיל ביל.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.

disposition. 8 דקות עכשיו אחרי 1, 99 FM. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה, כמו שאמרנו, ואילה שלומי עורכת אותה. אני שחפיאל, אני עד 3 איתכם, ועכשיו אביתר בנה עם שיר בהפתעה, במיוחד לחגים, זה נקרא פעימות, פעימת לב, עם ניגון סוכות מיוחד, יחיד ומיוחד.

0: וואו, אביתר בנאי לא מפסיק להפתיע לטובה. שיר שוציא בהפתעה במיוחד לחגים, זה נקרא פעימת לב. אני רוצה הכל, אבל הכל יש רק באחד. עכשיו הפסקה, כבר חוזרים.
1: אקו 99
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
16: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

גרנדה עם Hate That I Made You Love Me, אחרי שסיימה את סיבוב ההופעות האחרון שלה, יוצאת ככה לטיים אאוט, קצת הפסקה, וזה הזמן להגיד שגם כשהיא בכתה על הבמה שם היא הייתה יפה, גם כשהיא בוכה היא יפה.

0: פרינס, When Doves Cry, מתוך האלבום, האלבום Purple Rain. עכשיו 44 דקות אחרי אחת, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: כל היום
7: יש BYD. הללויה, יש
8: BYD. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
16: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
17: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

אתניקס וריטה. נגדת השמש והירח. שלוש דקות עכשיו לפני שתיים. נמשיך עם המוזיקה. כמה חסויות ושעה חדשה לגמרי, בלי חדשות. הילה אבשלום עורכת את המוזיקה. הרכבת האחרונה ללונדון.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.

Get Lucky, The Funk, Rail. 11 דקות אחרי 2. אז כן, אנחנו כבר בתוך השעה החדשה, גם אותה עורכת אילה אבשלום, אני שחף אייל, אנחנו עד 3 ביחד. עכשיו קצת 80's. שיר שאני מאוד אוהבת. זה נקרא Our Lips Are Sealed, במקור של ה-Go Go Girls. הביצוע של Fun Boy 3.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אקו 99
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990. 90 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
11: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
14: בתוקף לרכבים שבמבצע, את גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.

שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

חשבתי, מדוע את עליי? ואם את כבר עליי, מדוע הוא עלינו? מדוע הוא עולנו? מה עשינו רק?

מזיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

Red Hot Chili Peppers Around the World. 25 דקות עכשיו אחרי 2.99 FM. נמשיך עכשיו עם מוניקה סקס, סינגל חדש יחסית, ככה עיבוד תמימות, אבל בלי להיכנס לייאוש. זה נקרא כישוף נגדי.

0: מדונה, מתוך האלבום המופלא Ray of Light, היא סיפרה שכשהשיר הזה נכתב, זה היה בהשראת הולדת הבת הבכורה שלה, לורדס, אהבה ללא תנאים, לידה מחדש. עכשיו 44 דקות אחרי 2, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מהתכנים שהילדים הכי אוהבים בעברית, כמו בלוי, ספיידי וחבריו המופלאים, צעצוע של סיפור, פיניאס ופרב, ועוד המון תכנים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, כפוף לרכישת מינוי, מגיל 18. זמינות השירות ותכנה מסויה להשתנות לפי אזור.
2: אקו 99
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

תמוז, ככה את רצית אותי, בדיוק ככה. אני רוצה להיפרד מהרצועה הזאת היום, עכשיו. מה הזמן שלנו יחד כאן היום? תודה רבה לילה אבשלומי על שלוש שעות מעולות של מוזיקה. סטלי סלומונוב מיד כאן איתכם עם עוד המון המון דברים יפים. אני שחר פיאל, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, ושיהיה חג שמח ושמח בכלל.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיו?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
5: ועכשיו,
6: סטלי סולומון.
5: זאת אני. יום החמישי בחוץ.
7: מוזיקה מעולה.
5: כל היום יום החמישי בחוץ, אבל איכשהו, כאילו מאבד מהערך שלו, כשזה כזה בתוך חגים, נכון? והכל משתבש. זה עוד חגים שככה סופי השבוע נפלו גם ככה עליהם. אז איכשהו... טוב, בכל זאת יום חמישי הוא נשאר יום חמישי, והוא יום כיפי ונעים, ואני מקווה שכיף ונעים לכם כשאתם ככה איתנו. כי אנחנו הולכים לעשות את זה אפילו עוד יותר כיף ונעים עם המוזיקה שבוחרת לנו עידית אבשלום.
7: מוזיקה מעולה,
6: מוזיקה מעולה
7: כל היום.
5: אסף נחמיאס, טכנאי השידור. עידית אבשלום כאמור בוחרת את השירים. אני סטלי סולומון, אביתכם עד שש. איזה כיף. האזנה טובה.

לא יהיה פה מחר. One for tomorrow, one kiss for today. כדאי שתאהבי אותי פעמיים. אחת להיום ואחת למחר. יותר נכון, אחת למחר. אחת רק להיום.

0: מיסטר מוג'ו רייזן, זה ג'י מוריסון יחד עם הדורס, Love Me Two Times. אתם עלי פה 99 FM 3 ו-12 כאן אצלנו, אנחנו עושים הפסקה ממש ממש קטנה ואחריה נגלה לכם מה קורה בסוף. אתם יודעים מה קורה בסוף? תכף נגלה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
15: יש בי וואי דייס,
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף את הקנון.
18: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
19: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: 99 FM. עדיף כישלון מפואר

0: החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מסרטים שהגיעו ישר מהקולנוע, כמו השטן לובש את פראדה 2, אבטאר אש ואפר, וגם מסרטים אייקונים ונוסטלגיים כמו ריקוד מושחת, ועוד המון סרטים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס. כפוף לרכישת מינוי, מגיל 18. זמינו את השירות ותכניו עשויה להשתנות לפי אזור.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
2: כל היום.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: הנה זה בא,
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיבי ופרטנר טיבי.
8: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי, כפוף לתגנון החברה.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, היכרה 16 תל אביב.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

איזה יופי של שיר, איך אני אוהבת את ככה היא באמצע. 1975, מתוך האלבום השלישי והאחרון של כוורת צפוף באוזן. אני פשוט, כן, לא צעירה מדי, לא גבוהה מדי, לא נמוכה מדי, ככה היא באמצע, לא חכמה מדי, לא טיפשה מדי, היא כל מה שרציתי לפי המידה. ולמה אני אוהבת את השיר הזה? כי הוא מסתיים בסוף טוב, היא ממש מתקשרת אליו, והוא אוהב אותה.

סטינג, אם אתה אוהב מישהו, שלח אותו לחופשי. כן, המשפט שאם הוא חוזר הוא שלך, ואם הוא לא חוזר אז הוא מעולם לא היה שלך, אבל אם כבר לשחרר, אז הנה, שיר פרידה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: יש BYDs!
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית DreamWorks בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
14: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.

Sweet Home, Alabama. Leonard Skinner. לדעת אם אתם בדרך המתוקה הביתה. רק נעדכן אתכם ששלוש לפני ארבע עכשיו, אתם מלכו 99 אפר. ואין לנו חדשות כדי לציין את השנה, את השעה ארבע, גם את השנה, אבל גם את השעה. אז אנחנו פשוט נמשיך עם מוזיקה מעולה שעורכת עבורנו. עידית אבשלומי, אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן עד שש. אחר כך לא תתפסו אותי. זה מאיר אריאל.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.

רוצה פשוט לחיות, קורין אליי. ארבע ותשע דקות, אתם מלכו 99 FM. עידית אבשלום היא בוחרת לנו שירים כל כך יפים, היא גם מחברת אותם טוב כל כך אחד לשני. יש אנשים שפשוט טובים במה שהם עושים.

אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. גם אנחנו משתדלים לעשות את הכי טוב שלנו, והנה גם אחד הארי סטיילס, הוא גם מצטיין, האמת.

0: בכלל. באמת, באמת. הכל יחסית פנוי ופתוח. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד הכניסה ליקום. וגם באזור הצפון בכביש 2 ממחלף אולגד, מחלף קיסריה. ובכביש 4 מהכניסה לניצנים עצומת אמונים באזור הדרום. ובאזור המרכז ממחלף אשדוד עד מחלף יבנה. וממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. זהו דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מסרטים שהגיעו ישר מהקולנוע, כמו השטן לובשת פראדה 2, אבטר אש ואפר, וגם מסרטים אייקונים ונוסטלגיים כמו ריקוד מושחת, ועוד המון סרטים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס. כפוף לרכישת מינוי, מגיל 18. זמינו את השירות ותכניו עשויה להשתנות לפי אזור.
4: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
5: כל היום.
6: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: יש BYD's.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
6: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף את הקנון באתר.
10: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: בחול המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והקבוצה. כניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
12: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם. רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים, קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד, מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
13: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
16: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
15: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

טייקס, אימג'ין דרגונס, אתם על הקו 99 FM 4:25 עכשיו, תכף מתחלף לשש. 15 שנה, ברי סחרוף לא הוציא אלבום חדש, ואז הוא הפתיע עם סולם אהבה, ואני לאט לאט מגלה אותו, ועוד ועוד נדבחים בו, ועוד ועוד רצועות שפתאום לוחתות ועובדות לי לגמרי על הלב, כמו זאת רוקד. ברי סחרוף מתוך האלבום החדש.

0: כל כך מדהים לבהייה, פשוט לשכב אחורה ו...
1: Dream on,
0: בדיוק.
1: Dream on.
0: כן, חלומות בקיץ הם הרבה יותר כיפי מחלומות אמיתיים, כי באמצע חלום אמיתי אפשר להתעורר פתאום, דווקא ברגע שהכי הכי רוצים להישאר שם, או לא זוכרים את כולו, או אחר כך אומרים, מה זה אמר? מה זה אומר? למה הופיע לי כזה חזיר בחלום? לא ברור, אבל חלומות בהקיץ, וואי, איזה כיף זה.
2: דיווח תנועה.
0: נספר לכם שכביש 2 עמוס, ממחלף חוף השרון עד הכניסה ליקום, וגם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, וגם בכביש 4 מהכניסה לניצנים מצומת אמונים, וממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה, ומחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. כל דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט.

0: התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. סקרת ניהול בעם, יהיה מידה בפירון ההלווה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. סקרת ניהול בעם, יהיה מידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: האי הנעלם, על האית החדש של סוכות בפלנט. פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות בפלנט ראשון לציון ואיילון. הכניסה חופשית.
6: אקו 99 מוזיקה מעולה
7: כל היום.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
9: יש BYDs!
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
19: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל, עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
20: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
21: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בחפוף לתקנון המבצע.
22: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
23: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
24: עלם!
23: כפוף לתקנון.
25: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון ואתר החברה.

מוזיקה מעולה. אתם מאזינים לאקו 99 FM.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: התוכנית בחסות.
6: האי הנעלם. על האית החדש של סוכות. סוכות ביפלנט, פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות. ביפלנט ראשון לציון ואיילון, הכניסה חופשית.
7: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: יהיה עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
14: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
15: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
16: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

שאין לנו שקט, טיפק, סתם, זה הכל סתם. ננסו לנקות את הסתם ולהישאר עם המוץ האיכותי. סליחה, עם הטבן האיכותי. אנחנו 4 לפני 5 עכשיו, אקו 99 FM. נספיק עוד שיר אחד לפני שנגמרת לנו השעה, כי מה אכפת לנו? אין לנו חדשות שצריך להתחיל אותם בזמן. אין, יש פשוט שירים של סומבר נגיד. כל בחירות של עידית אבשלומי. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. עד 6. אין חדשות, כבר ממשיכים.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיות?
2: יש.
1: סוב?
2: יש.
1: מחירים טובים?
2: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.

צברי, זה לנארד כהן, lover lover lover, אנה אנה אנה, גרסה עברית שתרגם שלומי שבן, בדיוק תרגם, עשה נוסח משלו, יפה כל כך.

0: קליזמי. 5:15 בדיוק, אתם על הקו 99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: תראו מה זה עדיין. בסך הכל כליל. בסך הכל מרגישים שחופשה ורוב האנשים בחול. חוץ מכם. אז אם אתם עוברים בכביש 2, דעו שם העומס ממחלף חוף השרון עד הכניסה ליקום, וגם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. בכביש 4, עמוס מהכניסה לניצנים עצומת אמונים בדרום, ממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה באזור המרכז, וגם ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. הכל בקטנה, תכף עובר. עוד רגע אתם במחוז חפצכם, מה שנקרא. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקת. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישרקת ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: יש ביוואי דייז,
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף את הקנון.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
19: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
20: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
21: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
22: אקו טייק מוביל,
1: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
5: בתוקף לרכבים שבמבצע, את גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.

Special Needs, פלסיבו. 531, אתם מנקו 99 FM. סטיב לייסי עם שיר חדש שמופיע בכתוביות הסיום של הספיידרמן, קוראים לשיר הזה Oh Yeah, אבל המילים האלה בכלל לא מופיעות בשיר. עכשיו אתם תקשיבו לכולו ותנסו להוכיח שאני טועה. תבדקו אותי.

0: Furcht nur.
1: חמש 37, כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד כניסה ליקום וגם ממחלף אולגה עד קיסריה. כביש 4 מהכניסה לניצנים עד צומת אמונים, ממחלף אשדוד עד מחלף יבנה וגם מחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל. וכל דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מסדרות להיט כמו האנטומיה של גריי, הקרדשיאנס, מבוסס על שקרים, משפחה מודרנית ועוד המון סדרות חדשות שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, כפוף לרכישת מינוי מגיל 18. זמינו את השירות ותכניו עשויה להשתנות לפי אזור.
6: אקו 99
7: כל היום
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ווילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: יש בי-ווי-דייז,
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
13: בקו, נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר,
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
16: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף עמדות

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אקו 99 FM.

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
7: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853 כפוף לתקנון באתר.
8: סייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
10: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית DreamWorks בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
12: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

0: השם של להקת אר כל כך מתאים להם. הם פשוט מייצרים אוויר. אוויר טוב כזה כמובן. אוויר ואווירה. חמש לפני שש עכשיו, אתם הלקו 99 FM, סקסי בוי של אר, לוקחים אותנו לקראת סוף השעה, לקראת היכנסו של חיים גיל אל האולפן. אני סטלי סולומונוב, אשתמע איתכם מחר, תאמינו לו, יום שישי, קבל איתכם את החג, באותן שעות, בין שלוש לשש כאן, ניכנס ביחד אל הסוכה ונבלה את ערב החג הזה. עידית אבשלומי בחרה את השירים, תודה רבה לך, תעשי את זה גם מחר, אני מאוד מקווה. למי עוד להודות? לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, ולכם על ההזנה. עשו חיים, היו טובים, נשתמע מחר, יאללה ביי.
1: מוזיקה מעולה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיות?
2: יש.
1: סוב?
2: יש.
1: מחירים טובים?
2: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
5: ועכשיו, חיים גיל.
6: מוזיקה מעולה.
7: חמישי שמח, דקה אחת אחרי השעה 6, אנחנו פותחים שעתיים של מוזיקה לערב החמישי. שחף יאל עורכת את מה שתשמעו לי, קוראים חיים גיל, והנה דילייט שיעשו את הספתח עם Groove is in the heart. עד 8 אנחנו כאן, שיהיה אחלה, אחלה סופש.

0: יום ובלילה, 11 דקות אחרי 6, ואם אתם אוהבים את מרסדס בן כמו שאנחנו אוהבים, אז תגבירו רגע.
1: אקו 99 FM.
0: מסיבה מטורפת באמפי פארק מסובים, הופעה של מרסדס בנד עם סט לייב של ניובורן, מהשמות הבולטים בסצנת הטרנס הישראלית באמפי חדש ומושקע, שנמצא רק 10 דקות מתל אביב, ליד פארק אריאל שרון. אז זה קורה ביום חמישי 1 באוקטובר, כרטיסים ניתן להשיג באתר זאפה ובאתר איבנטים.
1: אקו 99 FM.
2: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1, עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן, כביש 2, עומס מחוף השרון ועד לכניסה ליקום, וממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, כביש 4, עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, וממחלף אם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיווני הפוך, עוד בכביש 4, עמוס ממחלף חולון מזרח ועד ראשון לציון, וממחלף אשדוד ועד מחלף עד הלום, כביש 5, עומס תנועה ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, כביש 6, עמוס ממחלף מאחז, וכביש 40, עמוס מחלף רמלוד ועד לצומת אחי שמח. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה, כשנשוב הקיור יחכו לכם, ועוד מלא מלא דברים טובים רגע לפני הסופה, שחכו לנו פח חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: יש BYD's.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: גם יונדאי קונה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
13: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
14: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
16: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתגנון המבצע.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

לא, מוניקה סקס עם פצעים ונשיקות. 6:25 עכשיו, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, מוזיקה מעולה רגע לפני הסופש, ועכשיו אנחנו עוברים לקווין, שיר משנת 89 מתוך האלבום The Miracle שנולד באותה שנה, זה נקרא I Want It All.

0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: כל היום.

0: קריס אייזק עם וויקד גיים, 21 דקות לפני 7, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, ואיזה כיף לשמוע שיר כזה לפני דיווחי התנועה.
1: דיווח תנועה.
0: כי זה פשוט מרגיע. 21 דקות אמרנו כבר לפני 7, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז כביש מספר 1 עדיין עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן, כביש 2 עומס נמשך ממחלף חוף השרון ועד הכניסה ליקום וממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, כביש 4 עדיין עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל ומאם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך, עוד בכביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח ועד ראשון לציון וממחלף אשדוד ועד מחלף עד הלום, כביש 5 עדיין עמוס ממחלף ירקון ועד קסם, כביש 6 עומס במחלף מאחז, וכביש 40 העומס נמשך ממחלף רמלות ועד לצומת אחי סמך. אחי סמך. אנחנו נצא להפסקה קצרה, כשנשוב יהודית רביץ תחכה לכם וחוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה, לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: היי, גגתם?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: יש BYD.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: מוזיקה מעולה,
10: מוזיקה מעולה
9: כל היום.
11: אקו 99 FM,
12: מוזיקה מעולה,
13: מוזיקה מעולה כל היום,
14: כל היום.
15: אתם מאזינים ל

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
4: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: בחול המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה וה כניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: אקו 99 מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
9: כל היום.
11: 6:57, אתם על הערב החמישי באקו 99, מוזיקה מעולה רגע לפני הסופש, ואם חיכיתם לחדשות בשבע, אז אתם כנראה תיאלצו להתאכזב, כי אנחנו נותנים למוזיקה לדבר, הרבה יותר טוב להיכנס ככה לסופש ולחג. אנחנו כאן עד 8, והנה לורן היל עם אקס פקטור, ערב טוב, סופש נעים וחג שמח.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיות?
2: יש.
1: סוב?
2: יש.
1: מחירים טובים?
2: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.

פרי סחרוף עם אמונה עיוורת. ערב טוב לכם, 7:15 עכשיו, חמישי שמח. אתם על אקו 99, שעה נוספת של מוזיקה מעולה, רגע לפני הסופש והחג, שהחפייה לורכת אותה גם עכשיו, והם ממשיכים עם הלהיט הגדול והמוכר של הזמרת הבריטית, תניטה טיקרם, זה נקרא Twist in My Sobriety, מ-1988, מתוך האלבום Ancient Heart, אז נאחל לכם חג שמח בהזדמנות הזו, והנה זה מגיע.

דפש מוד עם פרי לאב, 24 דקות לפני 8, אתם עלי כ-99, ממשיכים מכאן עם אסף עמדורסקי, ו-15 דקות.

סטרומה עם טוס למם, כולם אותו דבר. 14 דקות לפני 8, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99 FM, מוזיקה מעולה רגע לפני הסופש, ועכשיו יש לנו רכבת לתפוס.

הג'ינג'יות. 7 דקות לפני 8, אנחנו חותמים שעתיים של מוזיקה מעולה, רגע לפני הסופש והחג. תודה לשחף אייל שבחרה לכם את הפלייליסט הזה, תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני חיים גיל. נאחל לכם סופש נעים, שבת שלום וחג סוכות שמח. נסיים עם garbage, you look so fine, שיהיה ערב טוב ושקט עם מלא מלא בשורות טובות.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
0: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונו, מלא אנרגיה.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
9: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
10: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה. בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שר ביטחון ישראל כץ ונשיא המדינה יצחק הרצוג השתתפו הערב בטקס קבלת צוללת. כץ שיגר איום לאיראן והבהיר, הגעת הצוללת היא מסר חשוב לכל מי שמבקשים לאיים עלינו, ובראשה משטר האייטולות הרצחני בטהרן. זמיר מצידו הגדיר את קליטת הצוללת כאחד ממהלכי ההתעצמות המרכזיים של צה"ל. כשעה לפני שראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום בעצרת האום, נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן תקף את ישראל. בסרטון וידאו ששלח לכינוס בעקבות ביטול הוויזה שלו לארצות הברית, טען שישראל החריבה שכונות, ערים, בתי חולים ובתי ספר בעזה, ופגע בכל יסודות החיים ובעתידם של דורות שלמים. בנוסף פנה אבו מאזן לקהילה הבינלאומית וקרא להם להפסיק לספק נשק לישראל. מספר אזרחים חצו את המרחב החוצץ בין שטח ישראל לרצועת עזה. צהל חזיר אותם לשטח הארץ, גינה את המעשה והבהיר, הגעה למקום מסכנת את ביטחונם של האזרחים ואת כוחות צהל הפועלים במרחב. רשת קרפור החליטה לוותר על השתתפותה במכרז הסל של המדינה מטעם משרד הכלכלה. אילי קרן כתבתנו עם הדיווח.
2: במסגרת המכרז, הרשת זכתה בקמפיין שיווקי בסך 25 מיליון שקלים, בתמורה לכך שתמכור

0: סל של 100 מוצרים במחיר מוזל. בצל הביקורת הרבה על המהלך והעובדה שלא היטיב עם הרשת, קרפור הודיע אחרי חצי שנה של השתתפות כי לא תמשיך לקחת חלק במכרז. קרפור היא הרשת היחידה שהתמודדה מלכתחילה במסגרת התוכנית של שר הכלכלה ברקת, ועל כן היא זו שנבחרה, וכעת היא מחליטה לא לקחת בו חלק יותר.
1: המרכז הרפואי איכילוב הודיע בצער רב על פטירתו של הסופר והמשורר יהודה אטלס, שהיה בן 89, ומסר שמשתתפים בצער המשפחה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם. בימים האחרונים כבר מרגישים את קרירות הסתיו בשעות הערב והלילה. בסוף השבוע הזה בחג הסוכות אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. הוא צפוי להיות קל בהרים, מתון בשאר האזורים בארץ. בערב החג מזג האוויר יהיה קריר בעיקר בהרים. בחול המועד הטמפרטורות צפויות לרדת ירידה נוספת עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
2: כוכבית 5758.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מסדרות להיט כמו האנטומיה של גריי, הקרדשיאנס, מבוסס על שקרים, משפחה מודרנית ועוד המון סדרות חדשות שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, כפוף לרכישת מינוי מגיל 18. זמינו את השירות ותכנה ועשויה להשתנות לפי אזור.

0: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות תצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: 50 רכבים בלבד. דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף. חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
8: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית דרים וורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
15: יש ביוואי דייס.
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף את הקנון.

יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.

0: בקר תחול דרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם,
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים.

0: מבצעים שווים לקמפינג. סונו, מלא אנרגיה.
1: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

Mulak.

0: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר די רדיו 1, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
3: Think fast, think Nissan.

0: תצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

אוקיי, קוקוריקו תרנגול, קוקוריקו קול גדול. אם יש ספק אז יש פה גדילה פוטנציאלית, ועכשיו הזמן לתת את הכל.

מועל, אל תוציאו לי את התוספתן השלישי. כפר אל תחרטטי, תחרטטן הראשי. אני נח בשישי, למחרת פורס כנפיים, אף מעל הראשים, וסלמת הנשים.

בלי להעליב. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה. מוזיקה מעולה. כל היום.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווה גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווה גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף התקנון.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי.

0: ברחבי הארץ.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
6: בתוקף לרכבים שבמבצע, את גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: אקו 99 FM.